0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: muzika.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe